کے سرمئی آسمان پر تمہارا خیال جیسے ڈوبتا ہوا سورج، اس خیال کو بھی سورج کی طرح ڈوب جانا ہے۔ شام کے اس سرمئی آسمان پر آخرکار اندھیرا چھا جانا ہے۔ شام کا یہ سرمئی آسمان اندھیرے میں ڈوبا ہمارا دل ہے۔